0: Maha.
1: Dilanjutkan Ananda Kanza yang akan membacakan surat Abasa.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudri kala allahu yazzakka aw yazzakkar fatan fa'anahu zikroh amma manistagna
2: fa'antalahu
0: tasodda wa ma alaika alla yazzakka wa amma manja'aka yas'a wa huwa yahsa wa ma
2: fa'anta
0: fa'anta an hutalaha kala innaha
2: mutazkiro
0: tazkiro faman syaa adakaro fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safaroh kiramim bararah kutilal insanu ma akfaroh min ayyi syai'in halaqah min nutfatin halaqahu faqaddaroh summas sabila yassaroh summa amatahu fa akbaro kalla
2: summa ida
0: syaa ansara kalla lamma yakadima amaro summa
2: falyanduril
0: insanu ma
2: ila
0: ta'ami anna sababnal ma asabba summa sakoknal arda sakko fa ambatna fiha habba fa inaba wa qadaba wa zaituna wa nahla wa hadaika wulba wa fakihata wa abba mata'an lakum wa li an'amikum wa idza ja'atis saha yauma yafirrul mar'u min ahir wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli minhum sa'nu yughni likullim minhum
2: yauma idin
0: sa'nu yughni wujuhu yauma idil musfirah dahikatum mustabsirah wa wujuhu yauma idin alaiha gabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah.
1: Dilanjutkan dengan Ananda Alif yang akan membacakan surat At-Takwir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal insyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas sama'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril

Qad dakara wal unsa inna sa'yakum lasatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bahila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu.